0: ودايون تبداوي أمسي هنين إنجيل متاي إن بالي بدي أنيا تسني كيرن تونا هوكنا نهاريو أري أم إنجيلي إني أناوين إمباري نسني كرنيا وفاسل تمنا السقرة يسوع آبو يسوع تياتو هديديا وفاسل تمنا السرامة يسوع بمتون ستكيب يسوع أورجين هو يفين مهليا وديني قويب تتلبة وفاسل تمنا سمها آوين كابو ارگین اکوڈانا مثال اوسن ماگنا تھوکنا سکینی او کشیا اکرمانا
1: برا اگوبین گادی یوحنا بو موسن ایدن واری ایلیا بیدن ماسی واری ارمیا بتاری نبی آئے گالو ایدن ایدین یسوع برا گاری انی آب تیدن ایدن سیمون بترو سے گوبی برو کو مسیح تکاتی او کاسن اڈھنی نای اور ایدن یسوع بریو دھائی سیمون یونی سے اور بروک بارا کما بوا تون تون دھائی دھوک لاوات کتے لیکن باب تبریتے بے فی دھوک لاو سیا انے اندھو ہو بطرس بروک لیلا ہوا اونو لیلا وکھی ارے تو کنیسا تو ایدی رندے تو یت توکنا ہم باتو ای گرپ کتے تبریتے تھا دائیتے مفتاہ ایا ہوگ اندے بروک تبوتی بھنکوی ریت تونا تبریتے بھن اتے کرتندے تبوتی فندیگے تونا ارے تبریتے بھن اتفدک تندے دے افلا یسوع کریاتیا اے برو مسیح کتیت تونا دھائی بی سوئینے تونا سویا بینو دور ہر ای یسوع القدس بائیت اے گرما ہوا اے فگری سورکنا ہوا وحق کو جائے آئے ہوا گدات لہنا اے باکیل ہم اندیت تونا کریاتیا اے سویا اے باکی تو دیرے تونا ہوا تو ان تم حیاتی لیکن ڈھنتی تیاکینیت تونا ہوا سویا بطرس برو ها اتفالایت دنیب بدویا ابدا انکوانا تون اکت کد دیده یسوع بریونا کمیایت یا ابلیس حوصو سگیا برو گو سلالی بیگی فیب تندیا برو گو کاسانایت تناتیب کت کنا لیکن ادھائیت تناتیب تنکوی نایده ملیا یسوع کریاتیا ادھائی انی هری گال هن اینی ایک وگرویو ایباکی انکرینی ارے سلیبو ایباکی اکسینی ملیا ایتریمیب امیڈھانو دبو ہرری اکا امیڈھان کٹس اندے لیکن انی جلا امیڈھانو کٹسین اپکا امیڈھان امار اندے تک کستو تو دنیا مرری ایک لیکن امفیسو اتنیو ایک نان دائین امار اندے تاری او تک امفیسے نان آتی بندیل آدم اور بابیو امتونی ملکیو گے بی اندے ملی نفر کا تونا تد ایا بے کتیت اجر دھا ایا ہو اندے انی اوز دیگ اندے ہوکنا گوادی تو انگادی نیفینا. وادامی اور تدائیتیو یہ رب باقائی. تو ید امسی کی دین ایدی.
0: وفاسلو تمنا سارما.
2: اسگو تینات هری یسوع بطرسوا یاگوب و اوسن یوحنا و گیبو گیگسیا. ملیا برے ایکن تگیگا ربا بیتی های ریویا. ورو بینتو کریاتیا سوری ابدال. آفیر تو انتی تلوی آنا. ارے حلکایا و تلوی دیرا بیکتین. ملیا بینتو بریو سوری موسا و ایلیا و یسوع بھلی سمی دھائی لویان. بطرس یسوعی دھائی انکونا اینن توی دانای تونا دائیت. برو کھرریویک انیم ہی گو ایدی رندے. گال بریوگ دھائی گال موسا دھائی ارے ویر ایلیا دھائی ایدی رندے دے. برو مسیح دیدے ایرہ بلوک بریو کی دایا ارے بلوکی حصت مساو. ام برو اورو انی ارینی ایبو. انی بریو گیب انی دا فرحاب برو سنا کرن اید کریاتا این ماسیونو افیرین اتی وحاشیب دبیانی درکوین لیکن یسو ایت بری تھی استی گدن بارا کوین اید برا استی شببنو بیسو ابنون ویر گال هر راب کی کن برا اربای گیده یسو بری سویا تو نا تر تانے تو آدمی اور تو یتی یکینی بوکی گال هم با سویا نایده کریاتیا ایبرو راتیانا افلایو حق کوجا ایلیا ایبکی ہنکاب این نان ہو ایدنا ایدین یسوع ایلیا صدقو ہنکای این ارے برو نات کا اسومی رندے لیکن آنے اندی ہوکن ایلیا سورا کئی ایا لیکن برا کاناف کی کن برا ہرونینا کستو ہوئی سکیان آدم اور ہم بکت ایتینا ہوئی سکی ایدنا ارے برے اہنا ایب لہم اندی ایدے ملیا کریاتی برو یوحنا و موسنا حدیدیت تونا افمیان. برا اود ہے گدا بیت ایان ہو تک گال یسوع بد ولایت بریو سوری گنف او تک انکوانای اور ادھائی نکمانایا برو جین اپکاب ارے ونیت گرہائے بیفے برو دیما تن ایتی بڈی بینے تاری ایام بڈی بینے برو اکریاتیا ایک دھا ہے آئین لیکن برو امیلتے ادگر آپ کی کینے دے یسوع براک امام بابری انوا وماغ دھائیوا انے نا دور اوکی گیبوکن ایستا اندے انے نا دور اوکی گیبوکن دائے اندے اور تو ہائی مانے دے یسوع ایجی ندنن ارے برا اوری افران ارے بیت تم اداتی اور مہلمیا ملیا کریات یسوع ادھا اے آنی برو او دو بھلی سمیانا ایجن ہو امہلتے نان ہو ادگر آپ کن کے دین یسوع برا کنے چلک ایمان تیباری نید ادگر آپ کتین اس دی گندے ہوکن چلک ایمان اسمفائی تھبات حدیب تیبرینے اون اور با تو اسی ہنتایات بین تو ابایا تیدنے گور با ہنتائے برک نہ دھوکنا کرانا کے تھا لیکن تن تو نہ سی لیلتی ہوا باس کتی ہوا نون تکتی نہ کتے دے برا جلیل بیت ہدا بیان ہو یسوع بریو دھائی آدم اور دھائی آئے نونا میں دے برا برو عید ریدن ارے تو ان تمہیا تو یا تو یا کم ان دے دے ارے کریات انید گا دبیان یسوع ہوا کریات یا ہوا کفرناہم اکتمن ہو او دین گوی تلبات لکتانا بترو سیدھا اے آنیت او کو جایوکنا او کاسانا او گوی تلبا کنسیہن اے دین بتروس او تی تلبا کنسے دے بتروس او گو شومیان ہو یسو اہن کاب حدی دیا سیمون نان تنکوین تو بوتی حدا تو آجب و تی تلبا و آئی اینا یا ریسوہن اے اینا ہن ویر دھائی اے اینا اے دے بتروس ویر دھائی اے اینا اے دے یسو ابریو دھائی افلائی اراہنا تتلبا کیفرانا لیکن افلائی بارین سائی سے تونا کن ہرو ورو گوبر بایا سنارو گید آشو ہنکاب تنبی کے بویا فاکسا ارے فڑک گرش امار تندی ای گرش یک سات بارے ہی انی تتلبا و تو باری تو کو ہائی کسی ایدی یسوع فاسل تمنا سمہ بین ادور کریاتی یسوع ایدھائی آنی تراتیانا تبریتے تھد آئیے تی بون کا باب ایدین یسو ادس اور والی کیا اتبریو بیتے کی سنگت ملی ابرو اس دی گندی ہوکن بارک گئی رمیتی تیار ادھا دست ایتے بیکتی بید دینے تبریتے تھد آئیے دورن شومی کد دین شاو تی اون ووری دو گرویو اسو دیس کا تبریتے تھد آئیے تی بون کا بکت ارے اون وور او دست ایتے انی بوسمی دائے بنشیش کا انے بندائے بنشیشے لیکن ام برے دبلویا انے بامنین گال ماغنائی تیس دیب کا برو بڈگی ریاتے آوی تالاتیو ہا کرتیت و بھری تھوئیتے بوڑی بدھایا ییس او دھئی ماغنائی تیس دن تناتے سبی تو دنیا ایڈک تند تان تانا ایبکی این لیکن بری سو اینے بوتک ایڈک و ایوک تارو رگدوک ماغنائی سکسینیو ہوک کتات فتنہ گید بروک مالو آئی تارو مالو رگا دا باری تونی تو دائمتی تا توک دویتی کا گرابا ما تارے کات اما امڈا نو دائم شومتی دھو کئیس اکو ادوک ماغنا اس سکسینیو ہوک فیرات فدنا گید مالو کو ادائی تونی جہنمی تا توک دویتی کا گال کو ادی امڈا نو شومتی دھو کئیس ایم برے دبلویا با بابانا انے اندی ہوکنا ایم الکاہنا تبریتے بیفینا ارے دیما بابو تبریتے بیفینا اے فیر رین آدم اور تونا تکوڑات اسمری جلائی آب نان ہیستین تکشے برگنا بیبری ایک ارے گال کوڈینی ایک یشیڈک تمون و یشیڈک اور بائک ہی اشتید ایت اونگا لکوڑاب کے ہرے ون انے اس دی گندے ہوکن اون ورگی مری ایک یشیڈک تمون و یشیڈک گے بیفینے کا بیم ورگی نونگال نا افرہ کا بیکتین دے اون تانیت بابوکنا تبریتے بیف ایم برے دبلویا گالن ہوئی کٹ سینیت کے ہرے سنوک ماغنائی توک سکین ایک گیگا دے گلتے رسا ارے ملاکنا تھلاگائی تکوکن برو اسناکی روک سنوک دھائی انسرمتا لیکن برو بھی اسناکی روک تک گال تر ملوب ورب گیبوک یکسا حلاگائیت کا ملوب تر مہی نفرائیت بدھاتے تکاتے Baru ibadi irribek tu kanise soya. Tu kanise te bhalyan te snakiro irribek baro odin babari iptare utulbat lakkatana itchebeba. Ani osdi gandhi hokna. Barak tu buti iptankwirne tuuna tibirete vane tekurtindi. Barak tu buti iptifadigne tuuna tibirete vane tfidiktindi. Masi gudana soya hoknandi. Malo bares okna tu buti ibnat ga natib. Tafak sametit rattenek, babu tibirete befe dokna yitkukundi. Ani bosmi malob tarum heyi galmhin, hidda bienek bentoy, ani bareoge befe edi. Mali abutrus yasu idhae ayt, onkwanay, usanu magnay tosu sakiyek, naka dora foyane, asarama dora hadid edi. Yasua, ani andihoka, asarama dora kiyikena. Lakin asarama tamun wa asarama dora. Shauti tibirete thadaye, wada ekishyaye haasab samti biharri utiitet. Baru bet tunati tukuk badoyan hop, varo guida miliona mallagab, ishik tak daha ya ean. Baru bali bi mallagaye kusu yadgirab kik. Mallagaye ankwana baru huwa, tutakatu huwa, yara huwa, kasu umrayu adil aptit, uden haet kosi jillay soya. Okishia wadai suri dibiyait dise thosu saka. Imhallagaye kasse kwaso kandi idit paroi ajar. Okishia yankwana dhai nakumanayait ode nafoyait varo ifdigede. Lakin ben okishia ifir hop weir kishia varo sheb dinar inshi gimre. Varo tala yabikait iskit imhallagaye kusia hevede. Un okishia warau bario hi ignafait paroi ajar. Dize tosu saka, ikwaso kandede. Lakin baru irib, idifayt kasse mhallaga yuksiye bokik, on otak sijin shumisya. Kishiya ara unu kishiya sakyanit tona rhiyan hop, winne tihasenit, onkwanayohna tona tutiket kasto soyan. Malia onkwana u kishiya walikiyayt, baruku amak kishiya, baruk tajarahib akay, kasso oden afoyan hop. Aflai ane ham barok afoyane tonatit, barukhan ukishia warawog dhai nakumanaya edi. Ukishia yankwana hasait, baro jasami jilla osjin isto, malia kasse mallaga ikuise boki gosjin edi. Usanok ugnisok afoy biddiyek, babu tibirete befehan, kassek nabag iwari hokna indi, idi yasua.
0: Tasam tanatib tutimasuni, shalla fayda toytimirna, imbali bhoi teyadna. Sakanaya on tiednine tihaik sakanaya on ohun. Ari ubaagi wahab bittaini ari injil mattai imbali bhoini adniet.